disturbio y la puerta limpia. Parar, parar el disturbio.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Vamos por todo. Está sin.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Agurtzeko.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Radio Edad.

Goizeko laurak dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Aspalditik gatoz, urrunera goaz.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu bentzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Luna Pa.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: bihurtu da Jeiki doktorea. Galduri kordea ordea, utzi duoea, burmuñetan garagardo uoldea. Zezezerea bro, dutxa bat eta salbu, eta bi ur tragu, eta ikusten dut klaru-klaru. Tartean izpilu zikin badaukagu, eta bera da bai baina neure antzadu.
1: Nunaiz bai, Mr. High, zerbait nahi, gaur enin duzun espero, ai. Barter nahi, bartalai, bartzek guai, doreño txiok, ta izorrai. Michael Jackson ta fredazterantzo, eire eireka zenbitzan atzo, gaur mancho, mancho, jeik izaratxo.

0: Zokoek diote honela.
1: Ez dira bihortu, etxeratu dela.
2: O gure kalea, o kale gurea.
0: Potroetara inotako unezkoen gunea.
2: Irutik bat txakurra, eta beste bat umea.
3: Eta irugarrena, txakur kumea.
2: Eta horra torki patoinez lasai lasai noala. Esanaz dudala, itxura makala ala.
0: Ipini jozu, ipini bere ala. Aurpegia plater bat txipiroi bezala.
2: Kauen la puta trago bat behar du.

0: putre akauen dios.
1: Gainezka koipez, gainezka ardoz.
0: Bai, trago pare bat edango dut, ados.
2: Has dicho uno?
0: No, he dicho dos. Zergatik begiratzen ote dit gaizki. Daukadan dardara honegatik noski, aski. Arda otxarra eta gainera garezti.
2: Bota, aurpegira edo eman bi hosti.
0: Ez bat ez bi, bertan egin dut txala.

0: dugula gehiago edango.
1: Matxakea hasi da.
2: Ondo, ondo.
0: Hau dardardara, hau izer diotza.
1: Eta orain zer dator, pekatuen aitortza.
0: Bildurra eta lotxa, topera dut bihotza.
1: Arakatu patrikako daukazu kotxa.
0: Orain goiz da, hobe utzi geroko loko.
1: Zu jarretu hain xalo, jarretu hain tonto.
0: Hobe lasai ibili, alegro manontropo.
1: Horrela, ez du

0: hor bombari eta segi segi.
1: Barrura batoz beste bi eta esan ozen hemen zein da kanpeoia.
0: Gora kanboia, hau da sasoia, Morales nago gainezka.
1: Baskito eta neska, biba euskal festa.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Urrungo abestia oso berespana do. Sigorrekin atea ginen aurrenekoa da. Hilda bero, salda bero, hain zuzen. Apa, Sigor, hau iretzat bereziki.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Opodetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Voz de Tangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hasta otra.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Bai, bai, bai, izan zaitez ongi etorriak neure burura, neure burura, neure sikera. Estatu kolpe berria, bai,
1: estatu kolpe berria.
0: Hirugarren guda mundiala, Aragoa, Suarezaz, 2002 garren urtean.

0: Pode txango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: please.
1: Uere, opozetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
1: Arraio irratia.
2: Zure udarako konpainia.

sido nuestro lema. Aquí

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

silghetto ben betic. Visit esse estiracio sul Francesco.

Yeah.

nahi dut gauero bildu zurekin. Maitasunaren jolasa elkarrekin. Natalie.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zerrete da Andra Erdiaren saria, Sagar Errea eta Arda Ogorria. Alabaia kontrario da milia, azpian lurrotza, gainean ardia. Lasturrera behar duzu milia, aita jaunak eresten dauelia, ama Andreak apainketan ubia, ara behar duzu Andra milia.

Jausi da zerurean harria, aurkitu da ulasturren torre barria. Edegi dio almeneari erdia, lasturrera behar duzu milia. Arren, ene andra milia lasturko, Peru Garziak egin deusku laburto, egin dau Andra Marina arrazolako, ez konbekio bere idea daukon.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Emakume batek balkoitik bera saltu egin zuen. Senarrak egunero jipoitzen zuen. Umedun zegoelarik bere buruaz beste egin zuela idatzi zuten txosten polizialetan. Baina ez zuten idatzi, gurago izan zuela alabagaia aldean eroan, bizirauteko izenik aurkitu etziolako. Auzokoek diote andra ederra zela, metroa eta laurogei, itxaso begizabalak, ikatz azal leuna, eta Nigeria oratzen zuen madari gorputza zituela. Amak Endurance izena jarri zion. Endurance, eutxi. Sarritan, jabeek, ies egiten diote izenari. Ez diote egundo antzik hartzen.
1: Ze arraio, arraio.

0: Pode tango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

no pueden soportar el celofán, el plástico, la televisión y

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: 145. 145. 145. 145.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: 1212
1: Sí.
0: Me he liado.
2: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
3: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

nature.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 943-86-83-83. Arraio.eus.
2: Arratsaldeko bostak dira eta Arraio Irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opode San Gabriel.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noizbait ginaden gu ernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Podetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: caliente. ¡Alerta, guerrillas!
1: Huele o pode San Gabriel.
2: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Zuida txaio batekin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Garraio Irratiak 20 urte!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz, azkeneko aldiz ikusiko ote zaitudan beldurrez. Zalantzez beten nintzen, itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz. Bere alako sentimenak nahi ditut orain. Ez usteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnazten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste aldetik itzultzeko ordua da.

argia. Zuri etzaizu ezer axola, nire atzak bakarrik doaz. Airean mila zatitan hauzten duzu, soilik neure desioek mugitzen hauten bitartean. Kimika ilunek, izerdiotzek,

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

duen sotoia tapau, urteak pasa ala.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Perfect. Oh.

0: ババニオメキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

Gaueko 11 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Ene, boti hasinik dagoa ba.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Ongi, ongi, oso ongi.
1: Que no me acordaba,
2: Sea rayo, al rayo y dati.

hori balu gure hipokresiak, mendekurik hartzen albalu pobreziak, sinetxiko genituzke beharren profeziak, zagak poesiak. Neorkezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren, zer datorren.

antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu, dena ukan nahiak.

proposamena. Gaukotu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta jaguarrak. Asmatzen dira beharrak, biharrak, takartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak. Agindu, penak arindu, ordez mindu, orpua eta gorputza ezin ezberdindu, berdindu. Humila amildu, abila humildu, herria isildu eta bere etekinak bildu.

begia postu, duzu guztu, dituzten hoiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu. Antziriku saiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta etziren, oraingo garaiak, utz bihurtuko

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hortikarak. Egon zinen. Asea. Zure letrak. Sentinela.

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu iratxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.